0: 지 마이 꽃대 우렁아
1: Let's take it back to Te Matatini.
2: Te Matatini o te kāhui maunga.
3: Te Matatini o te kāhui maunga.
2: Te Matatini o te kāhui maunga.
4: So Siri, play the song.